0: 치지 샘칠 세신 바들 나치 도크르 세신걸 에치크 세템
1: 냥크나바 통디 어쩌게 샘틈시비 잠비능데 레브공글 하리 지슬바등 리즈비 리남 사르와 돌시바데샤진
2: 마롱 그바게 제제 그수등비 큰고라 마루르그랑 중클 탄른 중치르지 당지 진제 네틀오 메바니 요바등 요바니 페지슨루위 제르도 징원젠데 탄른 중치르지 마롱 호미 일쿠르지 제 탑지 고드 가친라 담브르므데 당지 진나 마르부데 롱우동게 당기 소님담비 드치 출른디스 지기장 당저부야 탐정 잔종니 바니르틸 당 조시제 상중근데 진상니 토르근게 체든 돈리 당 리눔서비 냠글 페지제 르모서와티
1: 몽우동게 즈긴디 해적르그니 당 켈리 당 머게르 조충 첨창 체리 총라 총총지 당 켄템시 반지게들 토는 종치르기 땅주부 어그니 토니 데이터 땅즈바당 땅가라리 지설랑당 즈긴디 해적르그니 셴슈부 데인즈소 가치 고름촐 땅주부 즈그니 데와소스르 카툴드요비 땅외 머뜨게 두고보데 마르피 린친 창워르기 지설랑가 땅주부 수제 상지 잠치셔디 땅주부 연데와 즈그니 나가투 냠르르 시데 나는 아치 지기지르기 고르사야니라가 땅기 간자즈바인 Мэнэрэ тунли чэнгжилдэ дангжбу хсэм цэгэсэн баадан дангаюн лари ба бьялагэ рунжуг мэнцуг штунла нива замгэ нэйчэчэн лурэр гур шэва аньчэ юнгу цадэ лунгу штунгэ згэнди хэжгаргэни сурцэй герцэнни зэвцэй хуамжурдэ бьер.
2: Хуамжурдэ лэнэм сарва дарва дангтэн нэрхчэл данг югсэй чэнкэн сугчэ цуба чунчэр ла шапшэжбэй чэгца чамэй тухэ сарвэр Nyerchil ba dang yugsi jengkeng kathur dang kurchul nyerwi chechila mungni tanren zhongchir ji sarba ni je marbi satsi la zhichwe shang linam sarbi tsoba dang dangyun lizu wa jodun dangga nyemur shigbar nechishi. Nyerchil ba durji cerang kishaydir. Wanchil sama jengcheng jewa yin. Darta lam da chunbi kalib urwa dang songra ayun ba tongce ditho da anyan dang bar lang de yer chaba na shanglam donchul kengge ditsulo ni je nang ཁེ་དང་ངོ་མར་ཡར་ཤི་བི་རུང་ཆན་ཅམ་གྱི་གན་ཉི་པོང་སাতে་ཉན་དར་སང་ཤག་ཤི་པ་རེ་དང་ཙང་ཙི་གྱི་འབོ་ཁལ་ཨོ་ཉེར་ཅི་ལ་བི་ལེ་ལ་ཕ་དེ་ལ་བ་མར་པོ་ཅི་པ་དང་པོང་གལ་སོ་ཨ་ནི་མར་པོ་ཆོས་ཤི་པར་ཅི་ཁང་དོམ་བི་དེན་ཅི་གནོ་ཅུན་དང་ཁོར་ཡུ་ཆོས་དེན་གྱི་ཁོང་ནི་ཡ་ལ་ཡར་ཤི་ཤི་དེ་ཐག་ཅུལ་ཚལ་ཡ་ཅི་གབ་ཅི་ཡན་ལ
1: Tanrin Zhongqir ji Mangshig dang Zadong, Daimon Lagxi Zorzil Tuanzi ji la Darkil Dootim Shil Gawr Mugde, Dang Zigchin dang Argini Yikur Nyamdi Samu Shepan Tso Shibshi. Zhongqir ji dang Yin Linir Huishdun Chimtsang, Shangwar Tuanbi Ngishul Chabdun Da Dangni, Dang Yuan Ga Nichide Yishdun Linir Shetajig, Jimzu Jirzil Bi Dang Yuan Jaxi Gishajir, Sangga Goshan Guaji Yikurin Zhongbi Tomar Da Dang Yuan Tsongkang Eri Ji Njwa Dang. Yil chi tsila dema taga jie chiren ru la ngay changgan tsaym chib jie chung tsila jing da wuxim parwari. Dim chung sa rungu gachi taga mi mung yung gen kur yikur dang ar gang tang shi gu shib tsak gie jingur shi ba dang dang yu li shil ba zhung ki jie ne chil ba dang zhigilam song chung ba demin ar gini yikur jie e jur par zi. Dang yu li shil ba tsirang jia gar gang tang dandar chula yang wu dan wii kar ni gorim shivu song chung shi de dan shi bi kur Thorgang Leifan Suanbu Shiyin Bojin Yo.
2: Thangki Jirsilang Sewa Samu Gopani Nirchil Bi Gang Uq Saji Zhumu Warda Thangchan Zhongchir Ji Tang Zigchengja Nirchil Marbu Nigzi Shide. Malung Humin Babjin Chul Dobhe Dambi Zanzigji Jirimda Shawa Dabartan. Kenny Sarasim Tang Rigni Yikur Thunli Bicil Thunbi Pejin Ruwi Jilin Sarwa Jinchil Meparin Dijindi. Gongda Cengmenyanba na Ripgongga Lhari Jirsilba dang Lezu wi Lenam Sarwa Toshiba deyin. Shuni Chipanda Chibjig dang Layang Hilanyanji Matsi Damlangshi bi Canbi Nangshi juyi.
3: Lovri Donchin Jongbar Ngongukshi de Vjivi Denjig lan Gansung Shegi.
4: Denjig Tonchil Shepar Mariri Rangan Chayol.

0: 시 그게 통콘도 몽속 퉁용거 지고네 처음인데 그게 몽속쇼 촌나 아 몽속쇼 촌이 몽속쇼 특니 너무 그 돈다 그래 뭐
1: 지
0: 다들 사차 잠바송 존나 다른 거 사도구나 야사 요나 그런 거 그 티통이 통콘 자기 마르도 잠바 티통나 용거 문제는 된다 다 티통이 용거 요나 잠바 먹고 그래
1: 지
0: 다 콘크리트 뭐다 다 지고네 다티 타소거 그렇게 대화를 반디 그렇게 대헌다는 다 아저름 만나 다 당인데 근데 치기도 거네 다소 망속 거 그렇게 다 지고네 다 검전 기토가 삼로 땅이 다 그 춘용 거 지고네 야스한테 냠치가 하나 꼬지고 말도고 다 당마 그렇게 첨보 거 그렇게 지고네 당마 사 사카 요지도 있나 다 당마 그렇게 사고 거 그렇게 사카 요지도 있나 기토가 다 우리 야스 메사요 그 다 우리 사카라 야 메사요 그 다 또 뭐이나 rang-rang-rang-rang sa'yi yubasona taga ta ma'azaga laga yasama yungu mo.
1: Zhi.
0: Yi tabga zikondi taga khunkur nsona ta khunkur to ma'amhamma niga tamuri ta taga yaso niga tamuri. Ni tognin nsona ta tawar taga detur ma'anchang ta uchi tsungu miye zaga mo.
1: A denga.
0: Tsungu miye nana ta ma'ansok tsamao zikondar ta ni toga ta zangga zi ta khyapar ka gongrung ngotadana. Ta meriw ka kirge tangaramba ga ya ta ni toga shi ka zangga zi ngachong ta kirge. Di njogona tamu zirmo.
1: Zhe zhe.
0: Da yena nga chi yirtsu kirge tangtidan tsungsongni na kyaapar di nitawa yang dhag di nipan dondu kiongi ta zogo zikondi ta kwa mangtsukundi kirge ta yasan di tukni nirgu songni na chikshi na mangtsukundi kirge sachandi chunyungub denjag ta kyaapar di kirge dewa di nangyut tsangyut ta yirtsu nangkara zikondi dewa nangkara kirge tsandira pangki chivu yog tamu zirmo.
1: Zhe.
0: А не только все на сагни мансок кырге сагни тани кырге юнгу комге дыстып кытыры бо. Та сымгы только все на кенкім кори дақтыңды чипти тап кыра. Та сагни кори гүнде де гөне кори гүнде мбақсу. Мбақсу зо мозо. А тәржинде де гөне та сачатына пимо де гинанда та танкы де гинанда. А та туло де гинанда тома де гинанда та теркат му зе гөне рет. Мансат му пансам зо мо юна. Та сагни ранг де гөне та та гитте тамдам тамби гөне. Kyaaparta taga zikondi taa, kinkum taga Pyaatamdaan thambi goni zikondi taa Tehka naranga longshio ji maashtok ka jamba kor kameni Di toga dachtong tab koni Taa tamu kirge thablam yinu Taa gu taa yasa kagdam di toga nimson na Taa kongkir dewa dana zikondi taa haa libi taga de Yang maansuga yungu yoni Sagniya panki yoni Taa kinkama yang taga dachtong thambi Tamu kirge lirkaari Taa nazo toga nimson na yang echi Kwamjirka toni raza na yonggo yongsa tsogshigri.
1: Zhe, zhe, zhe.
0: Shirka mansokndi na tangma inna ta zikondi mansokndi manchiwa ga gyartubka kirge manpunga tichi tiangtianga do kirge rirka yitangayi. Taga ti ta jamba zikondi ranga taga lakwaya nigate ni ngastur yegi gita mu samlo megri. Ta maa megri, ta tsama megri nima ta manchi ta yon marmo.
1: Zhe, zhe, zhe.
0: Taga ta gyartubka taga zikondi ta manpunga kirge manpunga tichi inde gugndug jitana. Nde tenji, ta nde fungmo yegi gita namba ga kirge samlo nda. Yon maartuk, rani ki ngarsura tindu chongi ta kapso jamgub ku toga songi samlo tangkana nyongnyongri. Ta redan zikondi, ta nyevi longa agi rangana zikondi, ta tanga kirge ngetik ogni. Ta mansukna kirge gharfunga nambani fungjirka lama nogonu dana. Mansukka kirge tangma zikondi, ta kirge di jilluka kirge samlo nambata tjirlu chongi. Ta tsota ngachi nagzhun mongo dana, ta chaparta ngarsurka kirge nishigona mongo zika kirge netindu chongi ta. Shunjirka lama songyi ta ngasura yukono tamuri. Ta chaparta talo sonna ngay chiga di yersondi toga taga ta yarkibka marangir borchin mongu tangyi. Ta ngay chi taga rachin zaga nani dewa zi jita. Taza dewa niga tandi zhonam hasar zuka toga. Tandi yarkidishan nandi zigong dedin zi amo.
1: Zhe zhe zhe.
0: Awa kikin di nyan di liqsib gichyub zi hago.
1: Zhe zhe zhe.
0: Tandi tognim sonna taga di tam Sagni di mansuk yu, ta pachim nye ujja sakza ta liska nang yugi ta yungurgo dukho ni. Maatsika zi gondi, ta ranga zi gondi, goka zani, ta ranga zimu yungurgo dupsa yono, mansuk ka khako yu zi gondi. Mani ta tangman sunna, ta chu tiga songi liska zi gogub zina, ta chiga nigdinda yinna, ta te chiga yakwa maara zi gondi, tamuri modana. Ta tangsang sunna, tiga zi gondi, ta mansuk ka kirgir sam nungro cha zari zina. Ta tangrib chayna songyo zikondi, taga ta ranga taga ngasura tindu chong, ranga taga te nipa tindu chong, ranga ranga sojo, ni toga ta bambongyi, ta ni toga shi shisha gogodi yagona, tamuzri ya.
1: Zhe, zhe, zhe.
0: Ta samlong gyabu kutu ni tamuri, ta ngay chi taga yirtso kutu ni msona ta, ta ngunda, ta ta warga doraga toko shena tamuri, ta di mirga lopso ka toko ngay jilaga taga wadana, ta di togni, ta amazon sona taga sachandani, ta mirga lopso nde torna chivu mayena danda, tamu indi, ta lopso.

0: 요나 마시.
1: 뎅가.
0: 이샤 정아 어떤 이쁘든 조건아 틀게 있지라 뜨든 나당 있다 공나 세고 누구. 당첨 쟁글 이샤 뜬 조건아. 당첨 쟁글 이샤 있나 망치 쟁글 쟁글 쟁글 다 스키트 쟁글 쟁글 쟁글 다 정말 사리 손나 골치 쟁글 맞춘 누구 이샤들.
1: 하리.
0: 다 그랬더니 다치 제우 손나 총노 들이다. 다 나한 손이 손나 뛴 조건 때나 스탠이 문티크 다 찾아가지나. 당 이게 지금 가라 진다 그래서 망치 진다 그래서 같은 게 나도 노름 동원이야 직급 걸 입샤들 다 야라 용나 만정라 내 돈나 다른 거 망치 진다 그래서 지금 입샤 그래서 용도사도 다 위샤 세컨도 다 고통도 좀 촌이 조금 있고
1: 된다
0: 조금 옛나다 고름 니 특실다 용 주고 지금 더가 긴코스 공주고 쳐다 당이 정가 송 송나 비가만 좀
1: 음
0: 아단 다다 나든 그 치즈 그도다 그 나다 정가라 동이 비가라 동이 Tamukul isyasa ngayon jo hatang kamu kamu zhish. Tegita ngan soni sona jindangi chizgi ni zina ta tangkati tarangyam zhigna mani tika naru zhigi zungi tshirgirata zhigi zhigi ta tsumtke zhigi maari ndagab zhig. Ta tamu yi yoni zhigi ta tsantama yang di kongrum gisi zhungi ta takshita te thori tsa zho yang tami ngama kisa no rangi kazhugyo ni tamu shi. Ta chudingin maanjig zhigi chuta asang sohkundi lisha nyonyong zhigi mani mei kazi. Ta nyonyong zhigi nina chud lisha maanjig zhigi zina ta ta gergin mang chewa am pal chewa gu gungrum gu takshila yungnu taga nyakata chugjugu chela ta ta tangtsil jang lisha ta tagdag shiganja ugu daun shi ta taasang yungna ta di gergin di lisha jachi yoke gavchi yoke zina ta ta gergin arab jangu tayin shi ta gergin di lisha zga chika zung ni meka nyakama ni meka zina ta ta di jirpi taga daun mara ta gergin taga taasang sohku di shigra maali zga zi ta lisha sohku shiga ta lisha nyakama ni me zga zi ta shigra maali zga zi nang sitra tunang isa Tobsug and Riora, Tosug, Discantan, Nantanidi, Stashin, Nicatiriona, Tongis, Lisa Gaschangu Titum de Longoninata, Nicatangu Titum de Longoninata, Eochi Reshvi, Jaganatan Zudelas,
1: Nuri,
0: Anatan Tomus, Tintonita, Lishanda Engina, Chastangra Tower, Tariza Sambanda, Lisha may be in Motomo Tankyokomo,
1: Nuri,
0: Niman Nagan only Lisha may be in your most tanks, Tatamo Holosona, Wigangudi, Niamari, the Lisha Screen Jumatuka. That's Hopper the Lisha Yoka, the Harmony Stormy Yoka, the Harmony Intura, and Rizodinata, that Lisha the Mutanga Mama Jangundamatuk. That the Harmony Tanga Jangun the Thousand Jina, that Haka the Lisha Rosonavana, Tara Wigi, Maju Kazri.
1: Nadi.
0: Then Donata, Wigangun this, Wigangutta, Jai, Yangunda. Niti sona lisha tanga la kanita sona tanga janguta, tinsinger kilisha terka tanga mandrina, nasalte ok. Tinsonita, chestangra kayanga la kanichi kokuzina, Jakub Kulhosu Burandimara Dunotana, Nyonchin Nigalam Zita, Lisha Nyonon Dagunu, the Sekokal.
1: Nadi.
0: The Jinta Shakadoka, Lisha Nyonon Dagunu, the Jinta Shakadoka, Yenayo Tongi Tony Marayumi, Steady Sona, Lisha Nyonon Dagamini, Lisha Jemason Dona, Santa Sondok, and then Donayan. Yang kongrum ra niga yang thura thakme ina hansa tamo yok.
1: Nadi.
0: Ta kongrum nera jinta yang lisha nyonyong dago ziyan shayka yang lisha nyonson na yang chung nyonson zo ziyan tedi yungu ti warta na yang galwa zok. Ting galwa ta tam chiku ta thakma chunna ga to
1: nukas. Nadi.
0: Tinto ni ta lisha nzhukhtan gala kani, ni lisha nzhukhtan gala kani, chiksha di sona lisha siko nonda yana mana ta sona tangi. Хугуз кылака чин деген жугжиг тоондук сыра мындан азыри. Де YouTube кылышат дина чукму.
1: Ари.
0: YouTube кылышата стоигин жаватабы, нин тун жаватабы, чыдык батабы, жопа пелатабы, да жинчил жигирдандан жаватабы. Дан бек коркунда да YouTube кылышат дина. Да толжанына лиша лиша секдаунун дери да томоша дисона. Андыр этадан динадан эрада та гунг стоигин жаватабы, нин тун жаватабы, чыдык батабы. Jepi jangka di sya tu jenyo wa songi datang ta ta ga mangtka dago nu jangku ta da jema wa songa ta ta kirga pika ta singa meka zita maasin na ta ta tohna chezi meka pandu chikun da chigirin da nukhtang chigirin mo Tinto ni ta gzu ta ta urengi na ta rung ruk suku sa chak zhul tu ndar kar zanjiga maa shogun nu tash zanjiga maa shogun nu na uchi ngakhtukka di sya ra zhigna chuk
1: Nyadi
0: ta ngakhtukka di sya ta urengi na ta khunjuk di na somtsin gdoon zimba ta wu Tani zanjigdati yu suna ta lodan da tisawa suna ta jih shaba shakindanda, stanghui shakindanda, ketan kaftu shakindanda, ta rila ta mangla linjindanda, yana shtamjil la shukwan dhif shil kikin chukindanda. Namo yang zhangla chukun, dhera lipsharin, dhera ngi tina pika jangga lipsharin doku.
1: Nari.
0: Tani marawuna ta nyanju ga lipsharin zhangla chukku, ta taku sopkan nang nara nyamangzgita yokumu.
1: Ndenka.
0: Ta yu tangla ta huin chukjina. Та чи нахтам рад шекунут нянжин данда яна рад тичира ди нянжин данда та та гнам батны ю сунара та ю лодын да ти